0: केन्द्राणाम् अन्वेषणम् करोति तथा भारतम् एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्तये निरन्तरम् सज्जीकरोति. सः प्रतिपादितवान् यत् महत्वपूर्णेषु उद्योगेषु भारतस्य प्रगतिः वैश्विकाः आपूर्ति श्रृङ्खलाः सुदृढीकरिष्यति तथा विश्वे परिवर्तमानानाम् आपूर्ति श्रृङ्खला सम्बद्धानाम् आह्वानानां मध्ये नूतनावसराणां सृजनं करिष्यति. प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां यशो भूमौ सेमिकॉन इण्डिया इत्येतस्य पञ्चम संस्करणस्य उद्घाटनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्.
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए. भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है. और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती. भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है. भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है.
0: ततः परं कार्यक्रमस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् सेमिकॉन 2.0 इति पारिस्थितिकतन्त्रस्य अन्तर्गतम् अद्यावधि प्रायः 1,00,000,00,000 रूप्यकाणां निवेशसम्बद्धाः प्रतिबद्धताः प्राप्ताः सन्ति. भाजपेति दलेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 76वें जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये ह्यः मासैकपर्यन्तं प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापिनः सेवा संकल्पाभियानस्य शुभारम्भः कृतः. अस्य अभियानस्य मुख्योद्देश्यं जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां प्रकाशयितुं तथा जनान् विशेषतः युवकान् सेवाकार्येषु प्रवर्तयितुं प्रोत्साहयितुं च अस्ति. अनेन अभियानेन गुजरातराज्यस्य मुख्यमन्त्रीरूपेण श्रीमोदिनः 1,2000 वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 7वें दिनांके शपथग्रहणस्य 25वर्षपूर्तिरपि स्मर्यते. अभियानम् आगामी मासस्य 17वें दिनांकपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते. विदेशमन्त्रालयेन पारपत्र संशोधन नियमाः 20/26 इति अधिसूचिताः येन 80-99वर्षस्य पारपत्र नियमेषु संशोधनं कृतमस्ति. संशोधनानुसारं 15 वर्षात् न्यून वयस्काय बालकाय प्रदत्तं 36 पृष्ठयुतं साधारण पारपत्रं 5 वर्षपर्यन्तं उत वा तस्य 18 वर्षवयः प्राप्तिपर्यन्तं एतयोः यत् पूर्वं भवति तत् पर्यन्तं वैधं भविष्यति. अमेरिकादेशे भारतस्य राजदूतः विनयमोहन क्वात्रा उक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य शीघ्रतम वर्धमानासु प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमं तथा ऊर्जसः तृतीयः बृहत्तमः उपभोक्ता अस्ति. विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः थिम्फू नगरे भूटान नरेशेन जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्. सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत भूटानयोः मध्ये विद्यमानां विशिष्टां मैत्रीम् इतोऽपि सुदृढीकर्तुं भूटान नरेश द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शनं महत्वपूर्णमस्ति. पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याम् आयोजिते तृतीये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतेन अफगानिस्तान दलं 27.1 धावनांक ही पराजित्य त्रिस्पर्धात्मिका श्रृंखलायां सर्वासु तिसृषु स्पर्धासु विजयः अधिगतः इति वार्ताः.
2: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం సమయం 7 గంటలు. ఈనాటి ప్రసార విశేషాల వివరాలు తెలుసుకుందాం. గంటల 15 నిమిషాలకు శుభోదయం సింహపురి కార్యక్రమంలో ముందుగా సింహపురి సమాచారం తెలుసుకుంటారు. అనంతరం స్వరార్చన, తర్వాత దొరికితేనే దొంగలు అనే కథానిక వింటారు. సమర్పణ శ్రీమతి వి నాగచంద్రావతి గారు. అనంతరం ప్రమాద భీమా చట్టం గురించి ఏ వెంకటరెడ్డి గారి ప్రసంగం వింటారు. తర్వాత కొన్ని లలిత గీతాలు. 8:35 మనోరంజనే కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. ఇందులో సినిమా పాటల్ని వింటారు.

0: प्रतिष्ठानां विविध कल्याणकारी योजनानां विषये अपि सः अवदत् आपत्काले वार्तापत्राणां भूमिकामपि सः अस्मरत् सः अवदत् यत् बह्व्यः वार्तापत्रिकाः जनानां पक्षं स्वीकृतवत्यः दक्षिण मध्य रेल मार्गस्य मुकुटबन गढ़चंदूर नगरयोः मध्ये प्रायः 38 किलोमीटर मितं यावत् नूतनस्य रेल मार्गस्य निर्माणार्थं भारतीय रेल विभागेन 93,400 कोटि रूप्यकाणां परियोजनायाः अनुमोदनं विहितम् रेल मंत्रालयः अवदत् यत् नूतनः रेल मार्गः लघुतरं दक्षतरं च रेल मार्गः प्रदातुं शक्नोति येन यात्रा दूरतायाः परिवहन समयस्य तत्सम्बद्ध व्ययस्य च न्यूनता भविष्यति इदं विद्यमानस्य वर्धा मानिकगढ़ खण्डस्य संकीर्णतायाः निवारणार्थं वैकल्पिक मार्गोपि प्रददाति येन वस्तु परिवहनम् इतोपि सुगमं भविष्यति भारतीय रेल विभागेन महाराष्ट्रस्य चौक कर्जत रेल खण्डस्य कृते 97,400 कोटि रूप्यकाणां व्ययस्य द्विगुणीकरणं स्वीकृतम् अयं निर्णयः महाराष्ट्र राज्ये रेल क्षमता संवर्धनार्थं रेल परिचालनाभिवृद्ध्यर्थं च अभवत् रेल मंत्रालयः अवदत् यत् चौक कर्जतीति खण्डः पनवेल चौक कर्जतीति मार्गस्य भागः अस्ति यत् यात्रिणां वस्तु परिवहनस्य च महत्वपूर्णः मार्गः अस्ति संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति भारतेन रक्तसागर क्षेत्रे वर्धमानां सुरक्षा विषमिकामालक्ष्य गभीरा चिन्ता प्रदर्शिता नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रददता विदेश मंत्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्त्रा रणधीर जायसवालेन विज्ञापितं यत् भारतेन सऊदी अरब देशस्य सार्वभौम क्षेत्रे विशेषतः नागरिकाणां आर्थिक सम्पत्तीनां चोपरि कृतानां आक्रमणानां दृढं खण्डनं कृतम् तेन प्रतिपादितं यत् पवित्र मक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य संजातस्य आक्रमण प्रयासस्य अनन्तरमपि भारतेन आधिकारिकं वक्तव्यं निर्गतमासीत् भारतीय युद्धपोतेन सह पाकिस्तानीय नौसेनापोतस्य परस्परं संघर्ष विषये विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन स्वकीय प्रतिवादस्य उत्तरत्वेन पाकिस्तानेन दत्तस्य प्रत्युत्तरस्य संज्ञानं गृहीतम् सः पाकिस्तानेन कृतान् सर्वान् मिथ्यारोपान् अपेक्षाञ्च सर्वथा अङ्गीकारयोग्यं न इति मत्वा स्पष्टं प्रख्यातवान्
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है
0: उत्तर सेना सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा इत्येषः उधमपुरे ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं जैश इत्यस्य द्वयोः आतंकवादिनोः हननार्थं व्हाइट नाइट कॉर्प्स इत्यस्य प्रशंसाम् अकरोत् सेनायाः उत्तर सेना सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उधमपुर जनपदस्य माजलता क्षेत्रे ऑपरेशन सोहनस्य समये व्हाइट नाइट कॉर्प्स इत्यस्य द्रुतं सुनिश्चितं व्यावसायिकं च कार्याचरणाय प्रशंसाम् अकरोत् अस्माकं संवाददात्रानुसारं जम्मू कश्मीरस्य आरक्षकैः CRPF इत्यनेन च सह अविच्छिन्न समन्वयेन सम्पन्नं गुप्त सूचनाधारितं सफलम् अभियानं भयोत्पादन निरोध ग्रिड इत्यस्मिन् संयुक्त अन्तरसंस्था समन्वयस्य शक्तिं पुनः एकवारम् अधोरेखितम् अस्ति वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्तवर्षे भारतस्य वास्तविक सकल घरेलू उत्पादस्य विकास मानांक पूर्वानुमानं 6% संवर्ध्य 7% यावत् विहितम् संस्थया स्पष्टीकृतं यत् अयम् ऊर्ध्वमुखी संस्कारः पश्चिम एशिया संघर्षेण जनितात् वैश्विक आघातात् परमपि भारतीय अर्थव्यवस्थायाः प्रत्यस्थतां दृढतां च प्रदर्शयति मूल्यांकन संस्थानुसारं